0: 831-321-6900.
1: Es que eres otra.
0: Puertas abren a la una.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Hay personas que saben que pueden ahorrar cientos en seguro de auto si se fijan primero con Allstate. Por ejemplo, sabes que debes fijarte dónde te estacionaste antes de salir del estacionamiento.
4: Creo que me estacioné en este piso.
3: Así es, fijarse es una buena idea. Así que fíjate primero con Allstate y obtén una cotización que podría ahorrarte cientos.
4: Ya casi.
3: Estás en buenas manos con Allstate.
5: Los descuentos varían, aplican términos. Allstate Fire and Casualty Insurance Company afiliados, Northbrook, Illinois.
6: Familia, soy Cachanilla y te tengo una pregunta. ¿Has estado involucrado en un accidente automovilístico y no fue tu culpa? Tienes que llamar a mi abogado Mike Mroney al 831-999-8802. 831-999-8802. Así como Raquel, de Rialto. Mi querida Raquel, bienvenida, ¿cómo estás?
7: Bien, ¿y usted?
6: Bien. Oye, cuéntanos qué te pasó y cómo te ayudó el abogado Mike Mroney.
7: Estaba caminando en un supermercado cuando un carro me pegó. No tenía sangre, pero tenía mucho dolor en el cuerpo. Y así llamé a Mike and Ronnie.
6: ¿Y cómo te ayudó el abogado?
7: ¿Sabes qué? Yo no hice nada. El abogado Mike and Ronnie hizo todo para mí.
6: Muchas gracias por venir, de verdad, Raquel, y para decirles a las personas cómo el abogado Mike and Ronnie te puede ayudar. Así que si estuviste involucrado en un accidente automovilístico, te mordió un perro, te caíste en una tienda, tienes que llamar al abogado Mike and Ronnie al 831-999-8802. 831-999-8802. 831-999-8802.
8: ¿Necesitas un auto nuevo, pero te preocupa tu crédito? En Cardinal y Mazda, creemos que todos merecen la oportunidad de conducir. Aceptamos ITIN y matrícula consular. Ven a Cardinal y Mazda durante el More to Move Your Sales Event y lleva a casa hoy mismo el 2026 Mazda CX-30 por 0% APR más pagos diferidos por 90 días. Visite Cardinal y Mazda o entra en línea en cardinalyway.com. En Cardinal y Mazda, donde todos ganamos.
9: ¡Sigue gozando con la suavecita!